bu arada nişandı ki ku evci hevdeti neden avara zırı kumara Erdoğan o zırı kumara Suriye Ahmet'i şerrede jüdü karabı ben xerke kako vara çarxana yediye diru gelecidi hamam peşdeci de çare ko çavdiri kirina ka edin avara o zırı tavşan diya tekniki yen her du ko alatiyan de duvar giru keyvaki ku bazırgani u lehiye sinuri uri beberiya kuç beriyada xabada ki zede tira او هفت پاره به مشانده اولیور هم گشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانو بره بوم بریا رادیو دنال گلی کسپاس جبو کم ترکرین آوا و هر دم هم دکه پخاشی در رومینه.

görmüş, o kan yenmiş. Avesirav ki, kuvveka medzina avcı kuş bu van kaniyen peyti kebe. Ku kıtı khadana ku, veji ku bistu penji, udu rahiyaji berbaya uşi ku avacı kaçap kaniyen ku cehillere şuva ku de gelle ya ku tıra yere de ku ve kaniyaji evji de gel yara ku çiyara ji cehila bilbili biser ava traf gideri de ku mina ava kaniyen ku Çavra kargışıya ka o galiyeli başvuru, çiyay havarı o her vakidi. Tabahya avin jorinci liber, liber ziravka kod igine ha. O çom keşi ziravaka çetipa, o lidora kilometre gil bakvuru, ravuska ha ko, çimane ya ko, kod mutlaqle ko, tabra çimeye frene tipa. O ro bera ko afeji gele ziravke, jiko datke ve ko 400 kilometre. Avakaniye endabiyeli kuvarziye zavistanı jipirdi be namazı jipişti ku avakaniye gündin ku kaniye jidwe dargahin ku be çumaniye be serdati geliye şeyh uku Abdurrahman ev cumkaji kule ku avakaniye şeyh Abdurrahman uku kani raşkeji çeydi be o be bera jidu avakaniye gündin ku gümrüge u çulakaji ku الهاموجي اكو فرفيا جي جي تي سار قالي الشيخ عبد الرحمن جو كيري درر باس تيوي شي كوجي قالي بندر خلطة مسكي جي بربا كو جوا كالا كو غرينغاد وكيجا چمي افريني وبري كو بارانا باران اليوان كو تهزالان تيو داميا كو كين دبا بتب ده هبجي لكو هاي غندكي اشتا چومي كو چوی گانی اکا او چیان بیتی جی هبو او آقا پرانی آوان جی گانی کو دکیشا چمی افرینی لی کو جی لی ما کو بیویستی علی پرا آوین کو همایی بی بری آوان جی کو جی بلی جی کو کو پرانی و گلین کو بسر سنو آلامل جی بیویستن چمی افرینی جی تیل کو دور سین زبستان و بحار جی لحایان مزن سر چمی رجی دیتی هم و هم گریشی جل سالین که بارانا لکود ریجه یا سال آبه جی خودت باریا او که دهر گرد.